0: Så man stikker stort ind noget.
1: Jamen lad den, så sig at stå godt noget, der har man endnu igen. Ikke, næste man siger, den har noget nej, hvor man går vasset, imesabel dot. Ikke, man stabber dot vasset, så går det mig lækket, med kanal ud, så siger det det dot.
0: Næste skal man nå. Så tror jeg, man der, han skal nå, så har man måske, han skal jo ikke mere, vinde, så må jeg komme ind dot. Ja. Er
2: det nå? Et kollega på dagen.
0: Sweet maska.
1: Hej.
0: Nyt at se mande nu så du har noget så bedot ne men nu er tvane har min guina. Ti ti stane. Ti min guin me. Så når du bruger gad du skal så na. Så den ti så ni minut.
1: Nu skal man nu. Wow. En er pekket sig under hun er der. Så han er bare hun er. Det er det, ikke? Prøv at Det er mest dem, der er i Man er dansk, der er milde, og det er brøst. Men det er i vejen.
0: Hun er tog mobben, og kæl artisan. Ah, på semmerke, og på nær. Der er en af hun er.
1: Det
0: er i vejen. Men det er
3: Écoutez, Psyche, je ne sais pas si je suis un homme de tête. Écoutez,
4: Et au Indisnais, pas notre tanyo. Au Indis, il y a aidé d'Alton, Jervedon. Mais il y a un bien rondu, ou à Bruno Darsen. Ni host Bernard, ou non, peut-être des Tristena, il y a un gagnistet, ta honte, mes doigts en honte. Mais il y a un host Bernard, ou une capacité d'un calo. Ma moitié-moitié, des dots, c'est mes dents. Ne pas oublier qu'il y a une bingo... pas oublier qu'il y a du bingo à soir qu'au Havadjran. Le bingo va commencer à 7h15, à 19h15 pour les doubles actions. À 20h, ça va être les pads, les blocs, plus moitié-moitié.